Dam olish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da Hit FM'da.

Dusian Bădanciu Măghecea. Sot 1.00 cu Nima Smulita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Plan. FM 90

0: Вам реклама подана. Оттазуч. 5198-00.
1: Acum e prea târziu să stingi lumina. Hai, ține-mă mai strâns în brațe.

Lucian Bădan Jumăghecea. Sot 1.00 cu Limas Mullita Vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90 Kızda.